Bine te-am găsit la știri. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a anunțat că au început lucrările de amenajare a noului parc Grozăvești din sectorul 6 al capitalei, proiect care va reda comunității aproape 31.000 de metri pătrați de spațiu verde. România continuă să impresioneze la competițiile internaționale. Elevii români au obținut 4 medalii la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan. Una de aur, 2 de argint și una de bronz. Totodată, la Olimpiada Internațională de Biologie din Lituania, lotul nostru a câștigat o medalie de argint, 2 de bronz și un premiu special. Rezultatele confirmă încă o dată performanțele elevilor români la cele mai importante competiții internaționale. O confuzie incredibilă a avut loc într-un spital din Franța. O tânără de 17 ani a ajuns la spital pentru o operație la gleznă, însă medicii i-au extras din greșeală măselele de minte. Eroarea a fost descoperită abia după intervenție, iar spitalul a cerut scuze familiei și a deschis o anchetă. Primele verificări indică faptul că medicul ar fi încurcat pacientele. România va avea în premieră o bornă zero.

Polic, centrul geografic al țării. Proiectul este finanțat în mare parte din fonduri europene și ar urma să fie finalizat până în octombrie 2028. Autoritățile dezmint o informație falsă devenită virală pe internet. Administrația Apele Române transmite că apa din fântânile gospodăriilor rămâne gratuită, iar oamenii nu vor plăti taxe și nu riscă sancțiuni pentru folosirea ei. Instituția precizează că nu este nevoie de aviz pentru utilizarea apei din fântânele proprii, iar proiectul de lege aflat în dezbatere vizează doar captările ilegale de apă, nu consumul casnic. Medicina rămâne una dintre cele mai căutate opțiuni pentru viitorii studenți. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a înregistrat un număr record de înscrieri. 7.000 de candidați pentru aproape 2.000 de locuri. Admiterea are loc pe 26 iulie, iar cea mai mare concurență este la medicină dentară. În același timp, absolvenții care nu au promovat bacul în prima sesiune se mai pot înscrie până mâine la examenul din august. Mai puțină risipă în industria modei. Marile companii din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă hainele, încălțămintea și accesoriile nevândute. În loc să le arunce, firmele vor trebui să le doneze, să le revândă sau să le recicleze. Măsura a intrat în vigoare ieri și urmărește reducerea deșeurilor textile și protejarea mediului. Alimentarea mașinii ar putea costa și mai mult în perioada următoare. România este deja pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților, iar prețurile ar putea crește din nou în august. Piața este afectată acum și de întreruperea livrărilor de țiței din Kazahstan, unul dintre principalii furnizori ai României. Estimările arată că de luna viitoare motorina ar putea depăși 10 lei pe litru. În prezent, prețul mediu al motorinei este de aproximativ 9,65 de lei litrul. O plimbare face bine nu doar corpului, ci și minții. Un studiu arată că mulți români asociază mersul pe jos doar cu slăbitul, deși acesta ajută și la reducerea stresului și echilibrului emoțional. Totuși, doar 12% dintre români spun că merg în drumeții, iar cei care o fac declară că au o stare de bine și o calitate mai bună a vieții. Pare un scenariu de film, dar s-a întâmplat în realitate. O pisică a fost prinsă încercând să ducă droguri într-o închisoare din Rusia. Substanțele erau ascunse în două zgări improvizate și urmau să ajungă la deținuți. Felina a scăpat nevătămată, iar autoritățile investighează cazul. Guvernul vine cu o soluție pentru românii afectați de atacul cibernetic de la cadastru. Termenul pentru cumpărătorii de locuințe noi care riscau să piardă cota redusă de TVA ar fi prelungit până pe 31 august. Măsura îi vizează pe cei care nu și-au putut finaliza tranzacțiile din cauza blocajului sistemelor informatice. Cheile Grădiștei devin zilele acestea capitala europeană a ciclismului. România găzduiește în premieră campionatul european de mountain bike pentru tineret, competiție la care participă peste 750 de sportivi cu vârste între 13 și 16 ani din întreaga Europa. Întrecerile se desfășoară până pe 26 iulie și includ probe de cross-country și ștafetă. Ai grijă ce postezi pe internet. Specialiștii spun că postările mai vechi îți pot afecta șansele de angajare. 7 din 10 angajatori verifică profilurile candidaților, iar peste jumătate au renunțat la un candidat după ce i-au analizat activitatea online. Și nu este vorba doar despre fotografii controversate. Contează și modul în care te exprimi, dar mai ales ce și cum comentezi. După inundații, riscurile pentru sănătate rămân ridicate. Ministerul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică măsuri speciale în zonele afectate. Monitorizarea apei potabile, dezinfectarea fântânilor și asigurarea accesului la medicamente și asistență medicală. Autoritățile recomandă consumul exclusiv de apă sigură și evitarea contactului cu apa contaminată. La desert, românii nu prea se lasă influențați de trenduri. Cremșnitul rămâne liderul vânzărilor în cofetării la mică distanță de prăjitura șoricel. În topul preferințelor mai intră Bueno, Profiterol, Biscotto și Indiana. Sondajul a fost realizat în 18 cofetării din 5 județe și arată că deserturile clasice rămân în continuare preferatele românilor. Carburanții continuă să se scumpească. Motorina se apropie de 10 lei litrul, iar benzina de 9 lei. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri cu reprezentanții companiilor din domeniu pentru a discuta măsuri de sprijin. În Parlament a fost depus și un proiect care prevede reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru și scăderea TVA-ului la 19% pentru benzină și motorină.
Armata română primește primele blindate fabricate integral în țară. Primele 12 vehicule Cobra 2 produse la media și au fost deja livrate militarilor. Contractul prevede achiziția peste 1000 de astfel de blindate. Până la sfârșitul anului, compania producătoare estimează că va mai livra încă 216 vehicule. Sunt probleme la Spitalul Floreasca din capitală. Secția de medicină internă își va suspenda activitatea de la 1 august după ce un control al DSP a descoperit mai multe nereguli. Pacienții vor fi transferați către alte spitale din București, iar conducerea spune că măsura este temporară și are ca scop remedierea problemelor. După cazul de la Spitalul Marie Curie, unde lipsa asistenților a dus la reducerea numărului de paturi pentru nou-născuți, guvernul a aprobat ieri deblocarea doar 22 de posturi. Ministrul Sănătății ceruse însă peste 7600 de angajări la nivel național. Medicii avertizează că deficitul de personal continuă să pună în pericol îngrijirea pacienților. Vești bune pentru fermierii afectați de secetă. România va primi aproape 15 milioane de euro din fonduri europene pentru despăgubirea agricultorilor care au suferit pierderi din cauza secetei din 2025. Banii sunt destinați în special cultivatorilor de porumb și floarea soarelui și vor trebui să ajungă la fermieri până la sfârșitul lunii februarie 2027. Statul încearcă să-i încurajeze pe tineri să se angajeze. Cei care au până în 30 de ani, nu studiază și sunt la primul loc de muncă pot primi un bonus de la stat. Acesta este de 1000 de lei pe lună în primul an și de 1250 de lei în al doilea. Sumele sunt neimpozitabile, se adaugă salariului și se acordă timp de 2 ani cu condiția păstrării locului de muncă conform normelor aprobate ieri de guvern. Încă un incident în Marea Neagră, în apropiere de România. O navă comercială care transporta cărbuni din Statele Unite către Ucraina a fost avariată noaptea trecută în apropiere de Sfântul Gheorghe. Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca vasul să fi lovit o dronă maritimă sau o mină. Echipajul este în siguranță, iar incidentul este investigat de autoritățile române. Incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Titlul mondial nu garantează și încasarea întregului premiu. Spania riscă să piardă o parte din cele 50 de milioane de dolari câștigate la Cupa Mondială. Asta din cauza taxelor din Statele Unite, unde s-a disputat turneul. Specialiștii estimează că aproximativ 30% din sumă ar putea ajunge la autoritățile fiscale americane. David Beckham continuă să câștige milioane și după retragerea din fotbal. Fostul capitan al Angliei ar fi încasat peste 22 de milioane de euro din contracte de publicitate în timpul Cupei Mondiale din acest an. Beckham a apărut în campanii pentru 11 branduri internaționale, iar specialiștii spun că imaginea sa rămâne una dintre cele mai valoroase din sport. Societatea de Transport București va reduce numărul de angajați cu aproximativ 800 în cadrul unui plan de eficientizare. Potrivit liderului sindicatului, până la 200 de salariați vor putea pleca voluntar și vor primi 6 salarii compensatorii. În prezent, STB are peste 9500 de angajați. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Imagine.

Bine te-am găsit la știri. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a anunțat că au început lucrările de amenajare a noului parc Grozăvești din sectorul 6 al capitalei, proiect care va reda comunității aproape 31.000 de metri pătrați de spațiu verde. România continuă să impresioneze la competițiile internaționale. Elevii români au obținut 4 medalii la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan. Una de aur, 2 de argint și una de bronz. Totodată, la Olimpiada Internațională de Biologie din Lituania, lotul nostru a câștigat o medalie de argint, 2 de bronz și un premiu special. Rezultatele confirmă încă o dată performanțele elevilor români la cele mai importante competiții internaționale. O confuzie incredibilă a avut loc într-un spital din Franța. O tânără de 17 ani a ajuns la spital pentru o operație la gleznă, însă medicii i-au extras din greșeală măselele de minte. Eroarea a fost descoperită abia după intervenție, iar spitalul a cerut scuze familiei și a deschis o anchetă. Primele verificări indică faptul că medicul ar fi încurcat pacientele. România va avea în premieră o bornă zero a centrului geografic al țării. La Făgăraș, în județul Brașov, va fi amenajat un parc tematic în forma hărții României, iar în centrul lui va fi amplasat un catarg de 30 de metri și un monument care va marca simbolic centrul geografic al țării. Proiectul este finanțat în mare parte din fonduri europene și ar urma să fie finalizat până în octombrie 2028. Autoritățile dezmint o informație falsă devenită virală pe internet. Administrația Apele Române transmite că apa din fântânile gospodăriilor rămâne gratuită, iar oamenii nu vor plăti taxe și nu riscă sancțiuni pentru folosirea ei. Instituția precizează că nu este nevoie de aviz pentru utilizarea apei din fântânele proprii, iar proiectul de lege aflat în dezbatere vizează doar capturile ilegale de apă, nu consumul casnic. Medicina rămâne una dintre cele mai căutate opțiuni pentru viitorii studenți. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a înregistrat un număr record de înscrieri. 7.000 de candidați pentru aproape 2.000 de locuri. Admiterea are loc pe 26 iulie, iar cea mai mare concurență este la medicină dentară. În același timp, absolvenții care nu au promovat bacul în prima sesiune se mai pot înscrie până mâine la examenul din august. Mai puțină risipă în industria modei. Marile companii din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă hainele, încălțămintea și accesoriile nevândute. În loc să le arunce, firmele vor trebui să le doneze, să le revândă sau să le recicleze. Măsura a intrat în vigoare ieri și urmărește reducerea deșeurilor textile și protejarea mediului. Alimentarea mașinii ar putea costa și mai mult în perioada următoare. România este deja pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților, iar prețurile ar putea crește din nou în august. Piața este afectată acum și de întreruperea livrărilor de țiței din Kazahstan, unul dintre principalii furnizori ai României. Estimările arată că de luna viitoare motorina ar putea depăși 10 lei pe litru. În prezent, prețul mediu al motorinei este de aproximativ 9,65 de lei litrul. O plimbare face bine nu doar corpului, ci și minții. Un studiu arată că mulți români asociază mersul pe jos doar cu slăbitul, deși acesta ajută și la reducerea stresului și echilibrului emoțional. Totuși, doar 12% dintre românii spun că merg în drumeții, iar cei care o fac declară că au o stare de bine și o calitate mai bună a vieții. Pare un scenariu de film, dar s-a întâmplat în realitate. O pisică a fost prinsă încercând să ducă droguri într-o închisoare din Rusia. Substanțele erau ascunse în două zgări improvizate și urmau să ajungă la deținuți. Felina a scăpat nevătămată, iar autoritățile investighează cazul. Guvernul vine cu o soluție pentru românii afectați de atacul cibernetic de la cadastru. Termenul pentru cumpărătorii de locuințe noi care riscau să piardă cota redusă de TVA ar fi prelungit până pe 31 august. Măsura îi vizează pe cei care nu și-au putut finaliza tranzacțiile din cauza blocajului sistemelor informatice. Cheile Grădiștei devin zilele acestea capitala europeană a ciclismului. România găzduiește în premieră campionatul european de mountain bike pentru tineret, competiție la care participă peste 750 de sportivi cu vârste între 13 și 16 ani din întreaga Europa. Întrecerile se desfășoară până pe 26 iulie și includ probe de cross-country și ștafetă. Ai grijă ce postezi pe internet. Specialiștii spun că postările mai vechi îți pot afecta șansele de angajare. 7 din 10 angajatori verifică profilurile candidaților, iar peste jumătate au renunțat la un candidat după ce i-au analizat activitatea online.
Și nu este vorba doar despre fotografii controversate. Contează și modul în care te exprimi, dar mai ales ce și cum comentezi. După inundații, riscurile pentru sănătate rămân ridicate. Ministerul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică măsuri speciale în zonele afectate. Monitorizarea apei potabile, dezinfectarea fântânilor și asigurarea accesului la medicamente și asistență medicală. Autoritățile recomandă consumul exclusiv de apă sigură și evitarea contactului cu apa contaminată. La desert, românii nu prea se lasă influențați de trenduri. Kremșnitul rămâne liderul vânzărilor în cofetării la mică distanță de prăjitura șoricel. În topul preferințelor mai intră Bueno, Profiterol, Biscotto și Indiana. Sondajul a fost realizat în 18 cofetării din 5 județe și arată că deserturile clasice rămân în continuare preferatele românilor. Carburanții continuă să se scumpească. Motorina se apropie de 10 lei litrul, iar benzina de 9 lei. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri cu reprezentanții companiilor din domeniu pentru a discuta măsuri de sprijin. În Parlament a fost depus și un proiect care prevede reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru și scăderea TVA-ului la 19% pentru benzină și motorină. Armata română primește primele blindate fabricate integral în țară. Primele 12 vehicule Cobra 2 produse la media și au fost deja livrate militarilor. Contractul prevede achiziția peste 1000 de astfel de blindate. Până la sfârșitul anului, compania producătoare estimează că va mai livra încă 216 vehicule. Sunt probleme la Spitalul Floreasca din capitală. Secția de medicină internă își va suspenda activitatea de la 1 august după ce un control al DSP a descoperit mai multe nereguli. Pacienții vor fi transferați către alte spitale din București, iar conducerea spune că măsura este temporară și are ca scop remedierea problemelor. După cazul de la Spitalul Marie Curie, unde lipsa asistenților a dus la reducerea numărului de paturi pentru nou-născuți, guvernul a aprobat ieri deblocarea doar 22 de posturi. Ministrul Sănătății ceruse însă peste 7600 de angajări la nivel național. Medicii avertizează că deficitul de personal continuă să pună în pericol îngrijirea pacienților. Vești bune pentru fermierii afectați de secetă. România va primi aproape 15 milioane de euro din fonduri europene pentru despăgubirea agricultorilor care au suferit pierderi din cauza secetei din 2025. Banii sunt destinați în special cultivatorilor de porumb și floarea soarelui și vor trebui să ajungă la fermieri până la sfârșitul lunii februarie 2027. Statul încearcă să-i încurajeze pe tineri să se angajeze. Cei care au până în 30 de ani nu studiază și sunt la primul loc de muncă pot primi un bonus de la stat. Acesta este de 1000 de lei pe lună în primul an și de 1250 de lei în al doilea. Sumele sunt neimpozitabile, se adaugă salariului și se acordă timp de 2 ani cu condiția păstrării locului de muncă conform normelor aprobate ieri de guvern. Încă un incident în Marea Neagră, în apropiere de România. O navă comercială care transporta cărbuni din Statele Unite către Ucraina a fost avariată noaptea trecută în apropiere de Sfântul Gheorghe. Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca vasul să fi lovit o dronă maritimă sau o mină. Echipajul este în siguranță, iar incidentul este investigat de autoritățile române. Incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Titlul mondial nu garantează și încasarea întregului premiu. Spania riscă să piardă o parte din cele 50 de milioane de dolari câștigate la Cupa Mondială. Asta din cauza taxelor din Statele Unite, unde s-a disputat turneul. Specialiștii estimează că aproximativ 30% din sumă ar putea ajunge la autoritățile fiscale americane. David Beckham continuă să câștige milioane și după retragerea din fotbal. Fostul capitan al Angliei ar fi încasat peste 22 de milioane de euro din contracte de publicitate în timpul Cupei Mondiale din acest an. Beckham a apărut în campanii pentru 11 branduri internaționale, iar specialiștii spun că imaginea sa rămâne una dintre cele mai valoroase din sport. Societatea de Transport București va reduce numărul de angajați cu aproximativ 800 în cadrul unui plan de eficientizare. Potrivit liderului sindicatului, până la 200 de salariați vor putea pleca voluntar și vor primi 6 salarii compensatorii. În prezent, STB are peste 9500 de angajați. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu.

0: noaptea.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
2: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețat în stil italian Gelatelli 750 de mililitri la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

0: E prea departe, nu ți este clară poza.
1: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețată în stil italian Gelatelli 750 ml la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: regulament pe noimag.ro.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: Summertime vibes. Summer's on.
7: Radio 88.

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro.

0: Cu Promohit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
2: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
3: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder. The hits are on.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai

0: sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 23 și 29 iulie ai snack Hula Hoops 70 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 15 bani și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49 prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Eu în adolescența mea am fost geloasă. Eram geloasă, ceva nu te înțelegeai cu mine. Dana era și prima relație, ăla era și el destul de gelos, așa că ne-am întărătat unul pe celălalt. Doar că eu am dus-o într-o extremă destul de...
1: Erați toxici împreună?
0: Bineînțeles, da.
1: Putem spune asta?
0: Da.
1: Așa.
0: Așa, doar că toxicitatea mea a devenit un disconfort pentru dânsul în momentul în care încercam să verific că el este acasă și avea un telefon fix. Și îl punea să mă sune de pe fix. Când aveam impresia că omul nu mai e acasă, ia sună-mă de pe fix să văd că ești acasă. Că pe celular îmi apărea numărul lui de fix. După care am stat și m-am gândit, mă, dar ăsta dacă este pe undeva pe afară? Sau dacă este în casă cu vreuna? Sau dacă, poate cine știe, a făcut vreo tâmpenie și fuge repede acasă. Dar de fapt el nu era acasă. Și mi-am dat seama că... nu merge asta cu sunatul de pe fix și el și-a dat seama că este destul de periculos pentru el sunatul de pe fix, așa că a pus-o pe maică să scoată fixul din casă. Okay. Sanchi n-a mai vrut mami, a zis că îl plătim degeaba. Și eu a trebuit să mă descurc, am fost nevoită să mă descurc în această situație, așa că îl puneam să, ca să-mi demonstreze că e acasă, îl puneam să se ducă la baie, să mă sune de pe celularul lui, pe celularul meu, și să-mi deschidă geamul de câte ori îi spun eu, pentru că avea un scârțit la geamul de la baie. Și pentru că m-am gândit preventiv, gândire preventivă, vezi? Așa m-am gândit că ar fi putut să-și înregistreze sunetul ăla și să-i dea play de altundeva. Îl puneam, îi ziceam așa, acum deschide de două ori, mai lasă-l, închide-l.
1: Mai deschide-l o dată. Ritmul, tu ține
0: ritmul. Da. Și bineînțeles că la un moment dat s-a reparat și geamul și am rămas și fără această soluție. Dar în apărarea mea aveam 17 ani.
1: Dar a fost un moment în timp ce vorbeai tu cu el, știi că atunci când vorbești la telefon te prind prin casă, faci ture, așa, așa. Și a fost un moment, poate când ai ajuns în fața oglinzii și te uitai la tine, cum ziceai, acum deschide-l de trei ori, un pic mai repede.
0: Nu.
1: Să spui așa un semn, băi, dar fac bine ce fac?
0: Nu cred, aveam 17 ani, repet. Da. Asta, toate făceam lucruri absurde din dragoste. Mă rog, din ceea ce credeam noi că este dragoste. Tu, Andrei?
1: Păi pueril ar fi cuvântul care descrie ceea ce fac, pentru că eu m-am lepădat rapid de gelozie. Cred că să tot fi fost după 16-17 ani, pentru că am avut prima relație, să zic așa, serioasă, pe la 14 ani.
0: Așa.
1: Și eram gelos că mă înșală.
0: Cu cine te înșela?
1: Păi nu știu.
0: Doar
1: în mintea mea, okay. În mintea mea aveam această impresie. Și până la urmă ea s-a săturat să o acuz.
0: Of, Doamne.
1: Dar ți-am mai povestit. S-a săturat să o acuz că se pupă cu alții în spatele blocului.
0: Da.
1: Și până la urmă a zis că trebuie să punem capăt relației.
0: Așa.
1: Pentru că ea s-a pupat cu alții în spatele blocului.
0: Cu mai mult?
1: Și că eu nu merit așa ceva.
0: S-a pupat cu mai mult?
1: Nu știu.
0: Nu știu. Cred deci că... nu știu dacă
1: de unul sigur. Sau... De unul sigur.
0: Așa, de unul sigur știu.
1: Da. Și atunci am zis, hei, că asta îți alimentează și ideea asta, că nu erai paranoic,
0: okay.
1: Nu?
0: Da, și asta și te va face paranoic și în următoarele relații.
1: Cumva, da. Dar apoi am realizat că nu e nimic în controlul meu și ceea ce se întâmplă, oricum o să se întâmple. Uh-huh. Fie că vreau, fie că nu, și am decis să am încredere orbească.
0: Și ți-a mers bine.
1: Până acum da!
0: Până acum da!
2: Wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, Rodus 3 Ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 kg.

0: litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
2: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Am vorbit despre cât de apreciați sunt românii în UK și cum parlamentul a zis că din toți românii care muncesc acolo, 80% produc ceva și aduc bani la stat.
1: Deci dintre toți care sunt acolo, da, mulți muncesc.
0: Foarte mulți muncesc și că aduc anual, am zis eu, 2 milioane de lire. Și după aia m-am oprit și m-am întrebat, dar nu sunt cam puțin bani?
1: Da, adică dacă 80% dintre ei vorbesc, muncesc și grec, ce a zis?
0: Că a zis că nu neapărat. Adică, na, nici nu știu dacă... nu era el acolo cu mine, era, avea altele pe cap.
1: Vedeți ce se întâmplă.
0: Și am citit mai bine știrea ulterior, nu știu de unde mi-am luat prima informație, dar sunt 2 miliarde de lire pe care îi aduc românii la bugetul Marii Britanii.
1: Ca să nu mai zicem de banii pe care îi trimit către bugetul României, că se trimit bani forță.
0: Bineînțeles, cea mai mare parte din venituri provine de la diasporă.
1: Exact.
0: Și m-am uitat mai atent pe acel subiect și vreau să-l dezbatem un pic în dimineața asta, că am găsit un articol și zicea ce ar pierde Marea Britanie dacă 100.000 de români ar pleca mâine. Și e un studiu prezentat în Parlament care spune într-adevăr că peste 500.000 de români trăiesc acolo legal, 78% au între 20 și 49 de ani și sunt printre cele mai active grupuri de pe piața muncii. De la ei de acolo.
1: Așa.
0: E un paradox acolo, am văzut 40% dintre români sunt supracalificați, adică oameni cu facultate, cu master, da, se duc și fac joburi care necesită studii medii.
1: Okay.
0: Dar te duci acolo de nevoie și, na, că probabil câștigi mai bine pe un job cu studii medii decât ai câștigat în țară pe un job cu studii superioare.
1: Okay.
0: Așa. Și se vorbea despre sectoarele unde românii sunt indispensabili. Și în construcții, România asigură 5% din forța de muncă din UK și 19% doar în Londra.
1: Da.
0: Din ăștia. Ceea ce înseamnă că e foarte mult. NHS, în sănătate, în NHS, 6500 de angajați români în sistemul de sănătate. Acolo, asistenți medicali, poate și doctori, și foarte mulți în logistică, transporturi, agricultură, că știm foarte bine. Și da, despre asta, uite, și aici mi-au apărut niște date oficiale care arată contribuție de peste 2,4 miliarde de lire anual. Și eu am zis milioane. Și îmi cer scuze dacă v-am influențat și ați vorbit cu unii prieteni despre acest subiect vineri, dar îmi cer scuze. Este, cum să zic, eu m-am simțit mândru, că uite, știi tu când își făceau englezii campania aia de Brexit, de ziceau că vin străinii la noi, că vin românii, ne mănâncă lebedele și că nu-ți bun de nimic. Uite că acest studiu contrazice exact tot ce spuneau propagandiștii.
1: Corect. Deci uite că le facem bine.
0: Ne facem bine.
1: Iar mânca viermi fără noi, cum ar fi zis bunica mea. Nu le-ar fi puțină shame la cic.
0: Exact. Și uite, mai avem și noi ascultători din UK și chiar vrem să vă întrebăm și pe voi dacă v-ați simțit mai apreciați în UK sau nu neapărat în UK, peste tot că ne ascultă oameni din toată lumea. Dacă v-ați simțit mai apreciați în afară decât în țară, de ce ați plecat?
1: Da, corect.
0: Ce e mai important pentru voi, să câștigați bine sau să fiți respectați? Că poate dacă te simți respectat în țară, stai și pe un venit mai mic, dar măcar te simți apreciat. Hai mă, n-are de unde să-mi dea bani, dar uite, măcar mă apreciază la adevărata mea.
1: Mie mi se pare că sunt destul de împărțite părerile, pentru că dacă te uiți la românii plecați în afară, sunt foarte mulți care zic că s-au integrat bine și că au întâlnit oameni mișto cu care colaborează bine, dar sunt și mulți care au impresia că toți străinii sunt rasiști. Ceea ce, din postura noastră de români, la cum se comportă mulți cu livratori, eu n-aș mai vorbi, n-aș mai deschide gura.
0: E o ipocrizie mare să vorbim despre asta în situația în care noi, de pe 2007, când am început să plecăm în afară în număr mare, eram discriminați la ordinea zilei și eram foarte supărați și afectați de asta, iar acum noi facem exact același lucru. Wake up,
2: wake up, wake up! Brigada de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri.

0: Și ne-am gândit să le sărbătorim pe bunicile alea minunate care ne-au făcut copilăria absolutamente de vis. Uh-huh. În această dimineață vrem să vă întrebăm ce amintiri aveți legate de bunicile voastre.
1: Ce frumos! Cum erau ele? Dacă aveau fixații.
0: Da, ce vorbe
1: dacă
0: aveau.
1: Dacă aveau vorbe,
0: da,
1: exact.
0: Da, da.
1: Sau cum făceau când se enervau. Că uite, bunică...
0: Puteți să-l imitați, da.
1: Bunica mea zicea, of, că nu mai, nu mai sufăr într-o zi, o să mă duc în pod și o să fac tracțiuni.
0: Cu gâtul. Și cel mai important am vrea să știm cu ce valori ați rămas de la bunicile voastre. Puteți să ne spuneți dacă ați crescut cu ele, dacă mergeați la ele doar pe vacanța de vară sau de iarnă. Care a fost povestea voastră cu bunica? 0754-222-999. După cum, aici așteptăm mesajele voastre. După cum bine știți, eu am mai spus lucrul acesta. Eu am crescut cu bunica mea. De pe la vreo 4-5 ani, 6, nu mai țin minte exact. Am fost transferată, cum se face transferul din toamnă la Steaua. Eu am fost transferată din toamnă la bunica. Și bunica mea era foarte șodoasă la vorbă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că era foarte amuzantă. Știa bancuri porcoase pe care mi le spunea de la o vârstă fragedă. Și în tinerețile ei îi mai plăcea așa și șprițul. Avea o prietenă la care avea o prietenă la care se ducea și se mai întorcea așa puțin șprițuită. Dar când am crescut, pe mine mă certa că de ce beau. Și eu când îi spuneam, păi și tu mai veneai șprițuită acasă, eu! Tu că uite acum ea și-și făcea Sfânta Cruce.
1: Și vorbea serios?
0: A?
1: Și vorbea serios?
0: Ei, ia mă păcălea pe mine, îți dai seama. Avea, cred că era obsedată de aur, avea 1597 de grame de aur pe care îl purta, se încărca, ziceai că este bradul de Crăciun, nu alta. Avea croitoreasă care îi făcea mereu

0: Uh-huh. Așa. Ea m-a învățat să nu spăl de sărbători. Cu ea mergeam în turneu de biserici și de mănăstiri. Mergeam la băi de când eram foarte mică. Și cea mai importantă lecție pe care am dobândit-o de la ea, deva pe care a avut grijă să o... s-o lase acolo puternic întipărită, cred că a fost aceasta: mona mai să nu te compromiți niciodată, să nu te vinzi, uh-huh, că nu știu cum ai pui capul liniștită pe pernă dacă faci lucrul acesta. Să muncești pentru tot ceea ce ai, să nu accepti niciodată nimic de la tine, pentru că nimic nu este gratuit. Și avea dreptate.
1: Ce frumos!
0: Da!
1: Ce frumos! Uite că bunica mea avea o chestie, deși n-a fost niciodată înstărită și avea mereu vorba aia, era supărată: bă, dar ăla cum are?
0: Da,
1: și
0: da,
1: eu nu.
0: Da, da, da, da.
1: Și ea nu prea a muncit. Ea nu prea a muncit, a stat pe banii soțului, cum s-ar zice.
0: Da.
1: Mă, era o persoană corectă și spunea la finalul zilei exact acest lucru: cel mai important lucru e să dormi liniștit. Când pun capul pe pernă, știu că nu mă trezește nimeni, nu-mi bate nimeni la ora 3 dimineața în ușă. Și de la ea am rămas cu vorba asta că oriunde mergi să-ți lași loc de bună ziua.
0: Așa e.
1: Și acum în corporateză s-ar traduce don't burn bridges. Au adoptat ei și au adaptat-o. Tot de la ea am moștenit anxietatea ca om.
0: Serios?
1: Da, pentru că mi-aduc aminte când plecam la fratele ei la Călăraș, ne trezeam la 3 dimineața și trenul pleca la 6. Noi la 5 trebuia să fim în tren. Că altfel nu se știe dacă aveam nevoie la
0: trenul mai devreme.
1: Dacă aveam nevoie la toaletă, n-ai voie în tren, nu faci. Nu
0: pe
1: poți
0: bune?
1: Să cobori. Când stă în gară, nu faci. Așa mi-a zis. Acum știu, cred că e regulă. Și nu puteam să mă duc în gară pentru că trenul pleca în 45 de minute dacă nu mai ajungeam la timp. Mi-a zis-o și pe aia să porți întotdeauna: ai grijă să n-ai kiloți rupți, că ajungi la spital și râd oamenii aia de tine, da? Și mi-aduc aminte o chestie pe care și-a făcut-o, ea fiind foarte corectă, ăștia de la întreținere, așa, la un moment dat, au notat-o cu datorie,
0: da,
1: și ea n-avea.
0: Așa.
1: Și s-a dus la administrator și a stat la el la ușă până a luat frumos o pastă corectoare și a, da, coborât jos la vizier, a deschis geamul și a corectat că acolo vecinii nu trebuie să știe că eu am datorie pentru că nu am. Și nu poți să mă faci de râs. Nu poți să mă faci de râs, exact, cu treaba asta. Și ea, spre finalul vieții ei, nu mai ține aminte,
0: da,
1: persoane. Și voiam să zic, mie mi-a fost teamă. Eu n-am întrebat niciodată dacă știe cine sunt.
0: N-ai întrebat niciodată?
1: Nu. În adâncul sufletului meu știam că nu prea știe și că i-ar putea fi rușine
0: să
1: spună. Da. Și cred că nu mi-ar fi picat mie bine să-mi spună că nu știe cine sunt.
0: Îmi pare,
1: și așa,
0: rău,
1: mă, da, așa ne-am despărțit.
0: Dar v-ați despărțit de comun acord.
1: Da, da,
0: adică,
1: da,
0: pentru, nu contează că tu nu știi dacă ea mai știa cine ești.
1: Exact.
0: Nu contează dacă ea știa cine ești, pentru că, așa cum ai spus, v-ați despărțit râzând.
1: Pentru mine, ea a știut cine sunt, într-un final.
0: Cred că simți acolo că e ceva puternic.
1: Da.
0: Poate nu știi să pui,
1: da,
0: o etichetă, dar în adâncul sufletului tău, probabil că simți că este o persoană importantă în fața ta. Wake up,
2: wake up, wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10. Radio Impuls!
3: E prea departe, nu-ți iese clară poza.
2: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Vacanță în doi, la munte
6: sau la băi?
5: Mm-hmm. Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electro ofertă și ia-ți telefon de la 105.

0: 20 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 23 și 29 iulie ai 25% la articolele Tortilla Chips Doritos și șampon Head & Shoulders 250 de ml cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Hai să vorbim despre lucrurile cu adevărat importante. Săptămâna aceasta s-au luat două medalii de argint, una de bronz și o medalie de aur la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan. Felicitări elevilor români care au făcut această performanță.
1: Bravo!
0: Ce frumos!
1: Felicitări!
0: Ia uite, de la colegul nostru Alexandru de la social media. Amazing câte valori se dau de acolo. Așa, mai avem o veste bună, ci că exploatăm gazele din Marea Neagră și ăsta ar fi motivul pentru care România ar putea să ajungă unul dintre cei mai importanți furnizori ai securității energetice din regiune.
1: Nu o spunem noi,
0: o spune domnul Bolojan.
1: Exact.
0: Deci bravo nouă pentru asta? Nu știu dacă
1: bravo
0: să mă bucur.
1: Nouă.
0: Că stau să mă gândesc dacă pentru planetă este neapărat foarte bine.
1: La nivel de țară?
0: La nivel de țară este
1: acum
0: bine.
1: Acum economia primează, Ramona, că în 100 de ani nu o să mai conteze asta, dar măcar economia. Să putem să ne cumpărăm ultimele telefoane, ultimele mașini.
0: Așa este. Consumerism. Ne cerem scuze
1: moment.
0: Domnului Karl Marx.
1: Scuze, așa. Greta. Pacienții din România vor putea face programări la medic printr-o platformă online națională, iar accesul la propriile informații medicale va deveni mult mai simplu.
0: Îți dai seama că poți să-ți iei acum informațiile, să-ți iei dosarul medical, să-l bagi frumos în chat GPT, să spună la ce se întâmplă cu tine, să nu mai mergi la medic?
1: Da.
0: Oricum asta fac mulți dintre noi acum, în momentul acesta.
1: Dar cum trimiți pachete de cafea?
0: Către chat GPT?
1: Da.
0: Ei, dai meme-uri, dai

0: plată pentru primele două luni sau ceva de genul acesta.
1: Deci nu o să ia nota 10 prea curând în platforma asta.
0: Spre deosebire de elevii cu media 10 la evaluarea națională și bacalaureat, care, ce să vezi, vor primi bani de la stat.
1: Da, e un proiect în dezbatere, în consultare și se anunță că ar trebui să primească vreo 2000 de lei fiecare elev care primește nota 10 la bac.
0: Bravo!
1: Îi poate încuraja.
0: A cincea informație și cea care ar trebui să încunune aceste știri, să încununeze?
1: Să încununeze.
0: Așa, aceste știri, această serie de știri bune și este simplă, scurtă la obiect. Frații tăi au fost arestați. Wake up,
2: wake up, wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1,39 lei. Kaufland.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
8: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
9: Fire, fire, fire, fire, fire. The hits are fire.

0: casele vecinilor de plajă, că sigur aveți în jurul vostru români care sunt cu boxa acolo. Ce s-a întâmplat? Așa se aude, da. Fix așa se aude, da. Și noi avem valurile aici.
1: Cristi, ia copilul din apă.
2: Porum, Belu, cu țărică, porum.
1: Mai Cristi, ia copilul în apă.
2: Cine mai vrea porum, pierd.
1: Nu dați banii pe prostii, luați porumul la copii.
0: Cam asta se aude pe plajă.
3: Ce preferați?
0: Ce fel de oameni sunteți pe plajă? Adică sunteți cei care merg pentru a asculta valurile, păsările? Sunteți cei care și-au boxa cu ei pentru a le oferi și altora puțin din cultura voastră muzicală? Pentru a-i lăsa să se bucure de cultura voastră muzicală?
3: Even Steven ai plajelor?
0: Așa? Sau sunteți, faceți parte din categoria celor care își iau căștile la ei, poate mai citesc o carte, stau frumos la umbră, mai trag un pui de somn, un nănic pufos...
3: Pe tine te văd pe distracție, așa. Nu știu de ce, dar am impresia că dacă e foarte liniște, dacă sunt doar valurile, mări, te plictisești. Oricum te plictisești repede.
0: Eu mă plictisesc foarte repede la piscină. Dacă mă duci la mare, o să stau pe plajă leșinat, ascultând doar valurile și păsările, ore întregi.
3: Da?
0: Da.
3: Merge,
0: nu-mi
3: intra.
0: Place să fie gălăgie pe plajă. Mm-hmm. Mă scot din minți oamenii care vin cu boxa. Și de asta mi-au căștile la mine ca să nu-i mai aud pe ei.
3: Okay.
0: Și să răsune manelele pe care le aleg eu în căștile mele.
3: De acord. Dar uite, sunt oameni care spun, băi, sunt în vacanță, trebuie să mă distrez. Nu pot să stau aici degeaba, să stau la soare ca o loază și să nu fac nimic și să nu ascult nimic. Și e sentimentul ăla de stațiune când auzi muzică din trei părți, de la trei terase și de la alte două șezlonguri.
0: Da, corect.
3: Da. Dar dacă nu te duci, uite, dacă eu merg o dată pe an, de două ori pe an la mare, prefer totuși să mă conectez cu natura și să n-aud nimic, nici măcar. Bine, copiii nu mă deranjează pe plajă, o să râzi.
0: Pe bune?
3: Da,
0: doar în restaurant și pe stradă și la școală și la tine acasă, în rest nu te deranjează pe plajă?
3: Doar în toate celelalte locuri, dar pe plajă nu, pentru că sunt foarte fericiți că sunt acolo și eu sunt fericit că trăiesc bucuria lor.
0: Incredibil.
3: Am fost și eu copil și cred că și eu am țipat pe plajă.
0: Doamne, maica domnule Andrei, ce veste nesperată, nu mă așteptam la informația asta vreodată, să-mi spui că te liniștește zgomotul copiilor pe plajă.
3: Efectul mării.
0: Da, uite, deși văd acum pe plajă că ai zis că te conectezi cu natura, te și văd, știi cum sunt tații aia care se îngroapă în nisip până la gât și stau acolo și beau bericioaice, așa te văd pe tine în vacanță. Wake
4: up, wake up, wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi parți la doi, toți în tine. Eu un șir pe voi, noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii.

dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

0: da, și uite, ne întrebam dacă tot este vremea vacanțelor, dacă tot v-ați plănuit ceva, dacă vreți să mergeți pe undeva, dacă v-ați luat vreodată țeapă într-o țară străină. Și sunt mai multe tipuri de escrocherii pe
1: Sunt multe la care am asistat, la care am fost și eu implicată
0: păcălită
1: din nefericire.
0: Sau...
1: Am fost păcălită din nefericire, da, și am observat și cum au fost păcăliți alții și am intervenit de două ori chiar.
0: Spune-mi la care ai fost tu păcălită,
1: la
0: ca să...
1: La aia cu brățara.
0: Escrocherea cu brățara.
1: Da,
0: adică
1: da.
0: Te plimbi în apropierea unui obiectiv turistic și cineva te apucă frumos de încheietura mâinii, fără consimțământ, și începe să-ți lege o brățara a prieteniei, o numesc ei.
1: Da.
0: Probabil strigă și it's a gift, it's a gift, miss.
1: No, de obicei vin și zic, oh my god, you're so, such a beautiful lady, come please, let me give you this. Și eu, sărmană fiind tânără, adolescentă și plecată pentru prima dată pe meleaguri străine, n-am știut și am luat-o 10 euro mai târziu, mi-am dat seama că brățara se deșiră.
0: Dar înainte n-ai zis, uite, în sfârșit cineva care mă apreciază.
1: Oameni buni, dar eu eram obișnuită cu aprecierile.
0: De țeapa asta am pățit-o și eu pe o plajă în Grecia. Erau
1: așa
0: foarte mulți băieți, dar să știi că m-a ținut brățara aia până în ultima zi de sejur. Când am plecat, da, și am făcut și baie cu ea, că nu o mai dai jos, că ți-o noadă. Când am plecat, a început să se deșire, zici că a avut
1: asta,
0: farmec.
1: Asta zic, a mea a început să se deșire imediat după.
0: Ok, deci asta ai pățit-o tu.
1: Da.
0: Urmează escrocheria cu cartea. Vine din partea unor călugări
1: așa
0: sau colectori de fonduri false, care spun în mână o broșură religioasă sau un mic obiect, te binecuvintează.
1: Binecuvântează,
0: așa. Iar apoi îți cer o donație. Întotdeauna o donație, ceva acolo, să punem...
1: Ceva modic. Dar parte... nici măcar nu știi dacă sunt preoți. Asta este problema, nu? Că de cele mai multe ori nu sunt, că ei nu ies pe stradă să-și ceară donații.
0: Păi și cum testezi să vezi dacă e un preot?
1: Păi asta zic, nu prea ai cum, așa că nu...
0: Continuă o versă. Cred într-unul Dumnezeu? Continuă. Escrocheria cu petiția. Ești rugat să semnezi o petiție, adesea
1: Doamne,
0: pentru o cauză nobilă. Poate cazuri sociale, poate copii care au nevoie de tratament medicamentos. Și din nou aceeași schemă, o donație, dacă vrei să fie bine ca să nu fie rău.
1: De obicei nu prea este dacă vrei, este ți se cam impune.
0: Ți se impune?
1: Da. Și acum, dacă tot ați semnat, să știți că este necesară și o donație.
0: Mm-hmm. Și devin agresiv de fiecare dată dacă nu...
1: Am pățit-o și pe asta, da, se țin după tine. Da.
0: Dar pe aia cu polițiștii falși?
1: Na, nu.
0: Cineva pretinde că e polițist, arătându-ți o insignă, și vrea să scoți portofelul ca să te legitimezi și vrea să verifice dacă ai bancnote false sau droguri în portofel.
1: Și ia portofelul cu totul?
0: Poate da, poate te ia la puricat așa și nu știi dacă îți rapizi de mână, poate zic, ia să vedem câți bani ai, bam, bam, bam, bam, trage pe dreapta una, cum se face?
1: Mă rog, astea sunt țepe din astea generaliste la care ar trebui să fim atenți cu toții, vă mai dăm câteva exemple în câteva minute, dar noi așteptăm să ne spuneți dacă v-ați luat vreodată țeapă în altă țară când ați fost plecați prin alte părți, cum, cât v-a costat distracția, cum îmi place mie să zic, și poate au fost alte țepe de care noi n-am auzit, poate au fost țeapă la hotel, că le-au spus că i-au plătit o cameră, că se întâmplă și lucruri de genul acesta. Plătești cameră, eu am pățit și asta, plătești cameră cu vedere la mare și primești cameră cu vedere la un perete.
0: A, există așa ceva? Sau
1: am
0: plătești un hotel și când ajungi acolo zici, ai, în renovare, dar avem o opțiune diferită.
1: Mai jos,
0: pentru...
1: în capătul străzii.
0: Un pic
1: străzii.
0: Mai jos, da. Wake up,
2: wake up, wake up! Brigada de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
0: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
6: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
7: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și...
2: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
7: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: mi corazón. ¡Mamá, mamá, mamá, desincación!
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon.

0: citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: știi, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit.
1: Depinde cât este de iubit.
0: Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta pe primul loc în Hot 40 sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane

0: regulament pe noimark.ro.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
2: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 30% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
7: I'm ready to turn it up. Let's get it started.
6: Radio Impuls.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
0: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvoltăm.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește tichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 23 și 29 iulie ai 25% la articolele Tortilla Chips Doritos și șampon Head & Shoulders 250 ml cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: fortificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 23 și 29 iulie ai snack Hula Hoops 70 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 15 bani și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49 prin card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
6: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: asediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 23 și 29 iulie ai 25% la articolele Tortilla Chips Doritos și șampon Head & Shoulders 250 de ml cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: abonament pe noimac.ro.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
4: Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: Radio Impuls.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Eu te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88.4.

Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a anunțat că au început lucrările de amenajare a noului parc Grozăvești din sectorul 6 al capitalei, proiect care va reda comunității aproape 31.000 de metri pătrați de spațiu verde. România continuă să impresioneze la competițiile internaționale. Elevii români au obținut 4 medalii la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan. Una de aur, 2 de argint și una de bronz. Totodată, la Olimpiada Internațională de Biologie din Lituania, lotul nostru a câștigat o medalie de argint, 2 de bronz și un premiu special. Rezultatele confirmă încă o dată performanțele elevilor români la cele mai importante competiții internaționale. O confuzie incredibilă a avut loc într-un spital din Franța. O tânără de 17 ani a ajuns la spital pentru o operație la gleznă, însă medicii i-au extras din greșeală măselele de minte. Eroarea a fost descoperită abia după intervenție, iar spitalul a cerut scuze familiei și a deschis o anchetă. Primele verificări indică faptul că medicul ar fi încurcat pacientele. România va avea în premieră o bornă zero a centrului geografic al țării. La Făgăraș, în județul Brașov, va fi amenajat un parc tematic în forma hărții României. Iar în centrul lui va fi amplasat un catarg de 30 de metri și un monument care va marca simbolic centrul geografic al țării. Proiectul este finanțat în mare parte din fonduri europene și ar urma să fie finalizat până în octombrie 2028. Autoritățile dezmint o informație falsă devenită virală pe internet. Administrația Apele Române transmite că apa din fântânile gospodăriilor rămâne gratuită, iar oamenii nu vor plăti taxe și nu riscă sancțiuni pentru folosirea ei. Instituția precizează că nu este nevoie de aviz pentru utilizarea apei din fântânele proprii, iar proiectul de lege aflat în dezbatere vizează doar captările ilegale de apă, nu consumul casnic. Medicina rămâne una dintre cele mai căutate opțiuni pentru viitorii studenți. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a înregistrat un număr record de înscrieri. 7.000 de candidați pentru aproape 2.000 de locuri. Admiterea are loc pe 26 iulie, iar cea mai mare concurență este la medicină dentară. În același timp, absolvenții care nu au promovat bacul în prima sesiune se mai pot înscrie până mâine la examenul din august. Mai puțină risipă în industria modei. Marile companii din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă hainele, încălțămintea și accesoriile nevândute. În loc să le arunce, firmele vor trebui să le doneze, să le revândă sau să le recicleze. Măsura a intrat în vigoare ieri și urmărește reducerea deșeurilor textile și protejarea mediului. Frații Tate au fost arestați în Statele Unite. Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Miami la cererea autorităților britanice, care îi acuză de trafic de persoane și viol. Cei doi își susțin nevinovăția și acuză autoritățile britanice că încalcă un acord cu România, potrivit căruia nu ar fi trebuit să ceară extrădarea înainte de finalizarea dosarelor deschise pe numele lor în țara noastră. Pasiunea pentru dinozauri i-a adus un loc în cartea recordurilor. Un băiat de doar 9 ani din Statele Unite a devenit cel mai tânăr curator de muzeu din lume după ce și-a deschis propriul muzeu de istorie naturală. Acolo sunt expuse fosile, minerale și alte descoperiri adunate chiar de el, iar visul lui este să devină paleontolog. Medicul cardiolog Dante Sloianu de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon din Iași a fost trimis în judecată de parchetul general, fiind acuzat că a implantat la 185 de pacienți stimulatoare cardiace extrase de la cadavre. Acuzațiile aduse lui Dante Sloianu sunt de abuz în serviciu în formă continuată și luare de mită. Reguli noi la angajările în armată. Începând cu 1 august, toate interviurile de selecție din cadrul MAPN vor fi filmate pentru a elimina orice suspiciune de subiectivism. Potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță, noua regulă se va aplica în toate unitățile militare din țară și are ca scop creșterea transparenței procesului de recrutare. Măsura a fost publicată în Monitorul Oficial. Start cu probleme pentru programul Rabla 2026. Mai mulți români cu carte electronică de identitate nu au reușit să își depună dosarele din cauza unei erori a site-ului administrației Fondului de Mediu. În schimb, bugetul pentru Rabla Moto s-a epuizat în doar 9 minute, iar pentru Rabla Auto au fost depuse peste 11.000 de dosare în mai puțin de 2 ore. Șoferii care trec podul peste Dunăre de la Brăila trebuie să se înarmeze din nou cu răbdare. Podul a intrat în șantier pentru lucrări la sistemul de drenaj, de această dată pe banda 1, pe sensul Brăila-Jijila.
Traficul se va desfășura cu restricții până pe 10 august, iar CNAIR recomandă șoferilor să reducă viteza și să respecte semnalizarea din zona lucrărilor. Când oferta pare prea bună ca să fie adevărată, de multe ori chiar așa este. O nouă escrocherie circulă pe internet. Aparate de aer condiționat de firmă sunt promovate la reduceri de până la 80%, însă cumpărătorii primesc un ventilator ieftin sau chiar nimic. Specialiștii recomandă să verificați cu atenție site-ul înainte de a face plata. Un șofer din București a confundat plaja cu șoseaua. Timp de 2 zile a intrat cu mașina pe plaja sălbatică de la Vadu printre turiști și copii care se jucau pe nisip într-o zonă protejată. Polițiștii l-au identificat și l-au amendat cu 1000 de lei, reamintind că accesul autoturismelor pe plajă este interzis. După mai bine de 60 de ani, România și Republica Moldova vor fi legate de un nou pod peste Prut. Podul de la Ungheni ar putea fi gata până la sfârșitul anului, însă circulația va începe abia peste câțiva ani. Motivul, legătura cu autostrada Unirii A8 nu este încă gata, proiectul fiind întârziat de birocrație și contestații. Dacă aveți drum spre Italia în perioada următoare, fiți atenți la zboruri. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie după anunțarea unei greve naționale în transportul aerian, care poate provoca întârzieri și anulări de curse. Guvernul Marii Britanii va elimina din octombrie TVA-ul de 5% din facturile la electricitate pentru gospodării. Facturile vor scădea astfel în medie cu puțin peste 50 de euro pe an. Un primar din Ialomița s-a dat în judecată chiar pe el. Edilul comunei Grindu cere în instanță majorarea salariului, susținând că indemnizația nu i-a fost actualizată conform legii. El spune că demersul îi vizează și pe angajații primăriei, însă juriștii susțin că dacă va câștiga procesul, decizia i s-ar aplica doar lui. Pregătiți-vă pentru un spectacol pe cer. Pe 2 august 2027 va avea loc cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului. În unele zone din sudul Europei, nordul Africii și Orientul Mijlociu, întunericul din timpul zilei va dura până la 6 minute și 23 de secunde. Fenomenul va putea fi observat parțial și în România. Alimentarea mașinii ar putea costa și mai mult în perioada următoare. România este deja pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților, iar prețurile ar putea crește din nou în august. Piața este afectată acum și de întreruperea livrărilor de țiței din Kazahstan, unul dintre principalii furnizori ai României. Estimările arată că de luna viitoare motorina ar putea depăși 10 lei pe litru. În prezent, prețul mediu al motorinei este de aproximativ 9,65 de lei litrul. O plimbare face bine nu doar corpului, ci și minții. Un studiu arată că mulți români asociază mersul pe jos doar cu slăbitul, deși acesta ajută și la reducerea stresului și echilibrului emoțional. Totuși, doar 12% dintre românii spun că merg în drumeții, iar cei care o fac declară că au o stare de bine și o calitate mai bună a vieții. Pare un scenariu de film, dar s-a întâmplat în realitate. O pisică a fost prinsă încercând să ducă droguri într-o închisoare din Rusia. Substanțele erau ascunse în 2 zgârzi improvizate și urmau să ajungă la deținuți. Felina a scăpat nevătămată, iar autoritățile investighează cazul. Guvernul vine cu o soluție pentru românii afectați de atacul cibernetic de la cadastru. Termenul pentru cumpărătorii de locuințe noi care riscau să piardă cota redusă de TVA ar fi prelungit până pe 31 august. Măsura îi vizează pe cei care nu și-au putut finaliza tranzacțiile din cauza blocajului sistemelor informatice. Cheile Grădiștei devin zilele acestea capitala europeană a ciclismului. România găzduiește în premieră campionatul european de mountain bike pentru tineret, competiție la care participă peste 750 de sportivi cu vârste între 13 și 16 ani din întreaga Europa. Întrecerile se desfășoară până pe 26 iulie și includ probe de cross-country și ștafetă. Ai grijă ce postezi pe internet. Specialiștii spun că postările mai vechi îți pot afecta șansele de angajare. 7 din 10 angajatori verifică profilurile candidaților, iar peste jumătate au renunțat la un candidat după ce i-au analizat activitatea online. Și nu este vorba doar despre fotografii controversate. Contează și modul în care te exprimi, dar mai ales ce și cum comentezi. După inundații, riscurile pentru sănătate rămân ridicate. Ministerul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică măsuri speciale în zonele afectate. Monitorizarea apei potabile, dezinfectarea fântânilor și asigurarea accesului la medicamente și asistență medicală.

Cremșnitul rămâne liderul vânzărilor în cofetării la mică distanță de prăjitura Șoricel. În topul preferințelor mai intră Bueno, Profiterol, Biscotto și Indiana. Sondajul a fost realizat în 18 cofetării din 5 județe și arată că deserturile clasice rămân în continuare preferatele românilor. Carburanții continuă să se scumpească. Motorina se apropie de 10 lei litrul, iar benzina de 9 lei. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri cu reprezentanții companiilor din domeniu pentru a discuta măsuri de sprijin. În Parlament a fost depus și un proiect care prevede reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru și scăderea TVA-ului la 19% pentru benzină și motorină. Armata română primește primele blindate fabricate integral în țară. Primele 12 vehicule Cobra 2 produse la media și au fost deja livrate militarilor. Contractul prevede achiziția peste 1000 de astfel de blindate. Până la sfârșitul anului, compania producătoare estimează că va mai livra încă 216 vehicule. Incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Sunt probleme la Spitalul Floreasca din capitală. Secția de medicină internă își va suspenda activitatea de la 1 august după ce un control al DSP a descoperit mai multe nereguli. Pacienții vor fi transferați către alte spitale din București, iar conducerea spune că măsura este temporară și are ca scop remedierea problemelor. După cazul de la Spitalul Marie Curie, unde lipsa asistenților a dus la reducerea numărului de paturi pentru nou-născuți, guvernul a aprobat ieri deblocarea doar 22 de posturi. Ministrul Sănătății ceruse însă peste 7600 de angajări la nivel național. Medicii avertizează că deficitul de personal continuă să pună în pericol îngrijirea pacienților. Vești bune pentru fermierii afectați de secetă. România va primi aproape 15 milioane de euro din fonduri europene pentru despăgubirea agricultorilor care au suferit pierderi din cauza secetei din 2025. Banii sunt destinați în special cultivatorilor de porumb și floarea soarelui și vor trebui să ajungă la fermieri până la sfârșitul lunii februarie 2027. Statul încearcă să-i încurajeze pe tineri să se angajeze. Cei care au până în 30 de ani nu studiază și sunt la primul loc de muncă pot primi un bonus de la stat. Acesta este de 1000 de lei pe lună în primul an și de 1250 de lei în al doilea. Sumele sunt neimpozitabile, se adaugă salariului și se acordă timp de 2 ani cu condiția păstrării locului de muncă conform normelor aprobate ieri de guvern. Încă un incident în Marea Neagră, în apropiere de România. O navă comercială care transporta cărbuni din Statele Unite către Ucraina a fost avariată noaptea trecută în apropiere de Sfântul Gheorghe. Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca vasul să fi lovit o dronă maritimă sau o mină. Echipajul este în siguranță, iar incidentul este investigat de autoritățile române. Incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Titlul mondial nu garantează și încasarea întregului premiu. Spania riscă să piardă o parte din cele 50 de milioane de dolari câștigate la Cupa Mondială. Asta din cauza taxelor din Statele Unite, unde s-a disputat turneul. Specialiștii estimează că aproximativ 30% din sumă ar putea ajunge la autoritățile fiscale americane. David Beckham continuă să câștige milioane și după retragerea din fotbal. Fostul capitan al Angliei ar fi încasat peste 22 de milioane de euro din contracte de publicitate în timpul Cupei Mondiale din acest an. Beckham a apărut în campanii pentru 11 branduri internaționale, iar specialiștii spun că imaginea sa rămâne una dintre cele mai valoroase din sport. Societatea de Transport București va reduce numărul de angajați cu aproximativ 800 în cadrul unui plan de eficientizare. Potrivit liderului sindicatului, până la 200 de salariați vor putea pleca voluntar și vor primi 6 salarii compensatorii. În prezent, STB are peste 9500 de angajați. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a anunțat că au început lucrările de amenajare a noului parc Grozăvești din sectorul 6 al capitalei, proiect care va reda comunității aproape 31.000 de metri pătrați de spațiu verde. România continuă să impresioneze la competițiile internaționale. Elevii români au obținut 4 medalii la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan. Una de aur, 2 de argint și una de bronz. Totodată, la Olimpiada Internațională de Biologie din Lituania, lotul nostru a câștigat o medalie de argint, 2 de bronz și un premiu special. Rezultatele confirmă încă o dată performanțele elevilor români la cele mai importante competiții internaționale. O confuzie incredibilă a avut loc într-un spital din Franța. O tânără de 17 ani a ajuns la spital pentru o operație la gleznă, însă medicii i-au extras din greșeală măselele de minte. Eroarea a fost descoperită abia după intervenție, iar spitalul a cerut scuze familiei și a deschis o anchetă. Primele verificări indică faptul că medicul ar fi încurcat pacientele. România va avea în premieră o bornă zero a centrului geografic al țării. La Făgăraș, în județul Brașov, va fi amenajat un parc tematic în forma hărții României, iar în centrul lui va fi amplasat un catarg de 30 de metri și un monument care va marca simbolic centrul geografic al țării. Proiectul este finanțat în mare parte din fonduri europene și ar urma să fie finalizat până în octombrie 2028. Autoritățile dezmint o informație falsă devenită virală pe internet. Administrația Apele Române transmite că apa din fântânile gospodăriilor rămâne gratuită, iar oamenii nu vor plăti taxe și nu riscă sancțiuni pentru folosirea ei. Instituția precizează că nu este nevoie de aviz pentru utilizarea apei din fântânele proprii, iar proiectul de lege aflat în dezbatere vizează doar captările ilegale de apă, nu consumul casnic. Medicina rămâne una dintre cele mai căutate opțiuni pentru viitorii studenți. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a înregistrat un număr record de înscrieri. 7.000 de candidați pentru aproape 2.000 de locuri. Admiterea are loc pe 26 iulie, iar cea mai mare concurență este la medicină dentară. În același timp, absolvenții care nu au promovat bacul în prima sesiune se mai pot înscrie până mâine la examenul din august. Mai puțină risipă în industria modei. Marile companii din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă hainele, încălțămintea și accesoriile nevândute. În loc să le arunce, firmele vor trebui să le doneze, să le revândă sau să le recicleze. Măsura a intrat în vigoare ieri și urmărește reducerea deșeurilor textile și protejarea mediului. Frații Tate au fost arestați în Statele Unite. Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Miami la cererea autorităților britanice, care îi acuză de trafic de persoane și viol. Cei doi își susțin nevinovăția și acuză autoritățile britanice că încalcă un acord cu România, potrivit căruia nu ar fi trebuit să ceară extrădarea înainte de finalizarea dosarelor deschise pe numele lor în țara noastră. Pasiunea pentru dinozauri i-a adus un loc în cartea recordurilor. Un băiat de doar 9 ani din Statele Unite a devenit cel mai tânăr curator de muzeu din lume după ce și-a deschis propriul muzeu de istorie naturală. Acolo sunt expuse fosile, minerale și alte descoperiri adunate chiar de el, iar visul lui este să devină paleontolog. Medicul cardiolog Dante Sloianu de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon din Iași a fost trimis în judecată de parchetul general, fiind acuzat că a implantat la 185 de pacienți stimulatoare cardiace extrase de la cadavre. Acuzațiile aduse lui Dante Sloianu sunt de abuz în serviciu în formă continuată și luare de mită. Reguli noi la angajările în armată. Începând cu 1 august, toate interviurile de selecție din cadrul MAPN vor fi filmate pentru a elimina orice suspiciune de subiectivism. Potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță, noua regulă se va aplica în toate unitățile militare din țară și are ca scop creșterea transparenței procesului de recrutare. Măsura a fost publicată în Monitorul Oficial. Start cu probleme pentru programul Rabla 2026. Mai mulți români cu carte electronică de identitate nu au reușit să își depună dosarele din cauza unei erori a site-ului administrației Fondului de Mediu. În schimb, bugetul pentru Rabla Moto s-a epuizat în doar 9 minute, iar pentru Rabla Auto au fost depuse peste 11.000 de dosare în mai puțin de 2 ore. Șoferii care trec podul peste Dunăre de la Brăila trebuie să se înarmeze din nou cu răbdare. Podul a intrat în șantier pentru lucrări la sistemul de drenaj, de această dată pe banda 1, pe sensul Brăila-Jijila.
Traficul se va desfășura cu restricții până pe 10 august, iar CNAIR recomandă șoferilor să reducă viteza și să respecte semnalizarea din zona lucrărilor. Când oferta pare prea bună ca să fie adevărată, de multe ori chiar așa este. O nouă escrocherie circulă pe internet. Aparate de aer condiționat de firmă sunt promovate la reduceri de până la 80%, însă cumpărătorii primesc un ventilator ieftin sau chiar nimic. Specialiștii recomandă să verificați cu atenție site-ul înainte de a face plata. Un șofer din București a confundat plaja cu șoseaua. Timp de 2 zile a intrat cu mașina pe plaja sălbatică de la Vadu, printre turiști și copii care se jucau pe nisip, într-o zonă protejată. Polițiștii l-au identificat și l-au amendat cu 1000 de lei, reamintind că accesul autoturismelor pe plajă este interzis. După mai bine de 60 de ani, România și Republica Moldova vor fi legate de un nou pod peste Prut. Podul de la Ungheni ar putea fi gata până la sfârșitul anului, însă circulația va începe abia peste câțiva ani. Motivul, legătura cu autostrada Unirii A8 nu este încă gata, proiectul fiind întârziat de birocrație și contestații. Dacă aveți drum spre Italia în perioada următoare, fiți atenți la zboruri. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie după anunțarea unei greve naționale în transportul aerian, care poate provoca întârzieri și anulări de curse. Guvernul Marii Britanii va elimina din octombrie TVA-ul de 5% din facturile la electricitate pentru gospodării. Facturile vor scădea astfel în medie cu puțin peste 50 de euro pe an. Un primar din Ialomița s-a dat în judecată chiar pe el. Edilul comunei Grindu cere în instanță majorarea salariului, susținând că indemnizația nu i-a fost actualizată conform legii. El spune că demersul îi vizează și pe angajații primăriei, însă juriștii susțin că dacă va câștiga procesul, decizia i s-ar aplica doar lui. Pregătiți-vă pentru un spectacol pe cer. Pe 2 august 2027 va avea loc cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului. În unele zone din sudul Europei, nordul Africii și Orientul Mijlociu, întunericul din timpul zilei va dura până la 6 minute și 23 de secunde. Fenomenul va putea fi observat parțial și în România. Alimentarea mașinii ar putea costa și mai mult în perioada următoare. România este deja pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților, iar prețurile ar putea crește din nou în august. Piața este afectată acum și de întreruperea livrărilor de țiței din Kazahstan, unul dintre principalii furnizori ai României. Estimările arată că de luna viitoare motorina ar putea depăși 10 lei pe litru. În prezent, prețul mediu al motorinei este de aproximativ 9,65 de lei litrul. O plimbare face bine nu doar corpului, ci și minții. Un studiu arată că mulți români asociază mersul pe jos doar cu slăbitul, deși acesta ajută și la reducerea stresului și echilibrului emoțional. Totuși, doar 12% dintre români spun că merg în drumeții, iar cei care o fac declară că au o stare de bine și o calitate mai bună a vieții. Pare un scenariu de film, dar s-a întâmplat în realitate. O pisică a fost prinsă încercând să ducă droguri într-o închisoare din Rusia. Substanțele erau ascunse în 2 zgârzi improvizate și urmau să ajungă la deținuți. Felina a scăpat nevătămată, iar autoritățile investighează cazul. Guvernul vine cu o soluție pentru românii afectați de atacul cibernetic de la cadastru. Termenul pentru cumpărătorii de locuințe noi care riscau să piardă cota redusă de TVA ar fi prelungit până pe 31 august. Măsura îi vizează pe cei care nu și-au putut finaliza tranzacțiile din cauza blocajului sistemelor informatice. Cheile Grădiștei devin zilele acestea capitala europeană a ciclismului. România găzduiește în premieră campionatul european de mountain bike pentru tineret, competiție la care participă peste 750 de sportivi cu vârste între 13 și 16 ani din întreaga Europa. Întrecerile se desfășoară până pe 26 iulie și includ probe de cross-country și ștafetă. Ai grijă ce postezi pe internet. Specialiștii spun că postările mai vechi îți pot afecta șansele de angajare. 7 din 10 angajatori verifică profilurile candidaților, iar peste jumătate au renunțat la un candidat după ce i-au analizat activitatea online. Și nu este vorba doar despre fotografii controversate. Contează și modul în care te exprimi, dar mai ales ce și cum comentezi.
După inundații, riscurile pentru sănătate rămân ridicate. Ministerul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică măsuri speciale în zonele afectate. Monitorizarea apei potabile, dezinfectarea fântânilor și asigurarea accesului la medicamente și asistență medicală. Autoritățile recomandă consumul exclusiv de apă sigură și evitarea contactului cu apa contaminată. La desert, românii nu prea se lasă influențați de trenduri. Cremșnitul rămâne liderul vânzărilor în cofetării la mică distanță de prăjitura șoricel. În topul preferințelor mai intră Bueno, Profiterol, Biscotto și Indiana. Sondajul a fost realizat în 18 cofetării din 5 județe și arată că deserturile clasice rămân în continuare preferatele românilor. Carburanții continuă să se scumpească. Motorina se apropie de 10 lei litrul, iar benzina de 9 lei. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri cu reprezentanții companiilor din domeniu pentru a discuta măsuri de sprijin. În Parlament a fost depus și un proiect care prevede reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru și scăderea TVA-ului la 19% pentru benzină și motorină. Armata română primește primele blindate fabricate integral în țară. Primele 12 vehicule Cobra 2 produse la media și-au fost deja livrate militarilor. Contractul prevede achiziția peste 1000 de astfel de blindate. Până la sfârșitul anului, compania producătoare estimează că va mai livra încă 216 vehicule. Incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Sunt probleme la Spitalul Floreasca din capitală. Secția de medicină internă își va suspenda activitatea de la 1 august după ce un control al DSP a descoperit mai multe nereguli. Pacienții vor fi transferați către alte spitale din București, iar conducerea spune că măsura este temporară și are ca scop remedierea problemelor. După cazul de la Spitalul Marie Curie, unde lipsa asistenților a dus la reducerea numărului de paturi pentru nou-născuți, guvernul a aprobat ieri deblocarea doar 22 de posturi. Ministrul Sănătății ceruse însă peste 7600 de angajări la nivel național. Medicii avertizează că deficitul de personal continuă să pună în pericol îngrijirea pacienților. Vești bune pentru fermierii afectați de secetă. România va primi aproape 15 milioane de euro din fonduri europene pentru despăgubirea agricultorilor care au suferit pierderi din cauza secetei din 2025. Banii sunt destinați în special cultivatorilor de porumb și floarea soarelui și vor trebui să ajungă la fermieri până la sfârșitul lunii februarie 2027. Statul încearcă să-i încurajeze pe tineri să se angajeze. Cei care au până în 30 de ani nu studiază și sunt la primul loc de muncă pot primi un bonus de la stat. Acesta este de 1000 de lei pe lună în primul an și de 1250 de lei în al doilea. Sumele sunt neimpozitabile, se adaugă salariului și se acordă timp de 2 ani cu condiția păstrării locului de muncă conform normelor aprobate ieri de guvern. Încă un incident în Marea Neagră, în apropiere de România. O navă comercială care transporta cărbuni din Statele Unite către Ucraina a fost avariată noaptea trecută în apropiere de Sfântul Gheorghe. Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca vasul să fi lovit o dronă maritimă sau o mină. Echipajul este în siguranță, iar incidentul este investigat de autoritățile române. Incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Titlul mondial nu garantează și încasarea întregului premiu. Spania riscă să piardă o parte din cele 50 de milioane de dolari câștigate la Cupa Mondială. Asta din cauza taxelor din Statele Unite, unde s-a disputat turneul. Specialiștii estimează că aproximativ 30% din sumă ar putea ajunge la autoritățile fiscale americane. David Beckham continuă să câștige milioane și după retragerea din fotbal. Fostul capitan al Angliei ar fi încasat peste 22 de milioane de euro din contracte de publicitate în timpul Cupei Mondiale din acest an. Beckham a apărut în campanii pentru 11 branduri internaționale, iar specialiștii spun că imaginea sa rămâne una dintre cele mai valoroase din sport. Societatea de Transport București va reduce numărul de angajați cu aproximativ 800 în cadrul unui plan de eficientizare. Potrivit liderului sindicatului, până la 200 de salariați vor putea pleca voluntar și vor primi 6 salarii compensatorii. În prezent, STB are peste 9500 de angajați. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.